0: la Doamna Dumnezeu îi trecine în acest afonit. Thank you, Rebecca.
1: Two nine two six eight.
2: Can you repeat?
1: 2 9 2 6 8.